0: lautau lunga tu pol klame mo liu level ni tei mo le tao ya ta per mo pol klame o fai malo mo le fai ya so fa tai
1: Yeah.